0: Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.
1: Ai pornit în mine o furtună, ce nu s-o prește dimineața, acum e

ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.